0: 됐어. 내가 왜 말해? 아,
1: 야, 너 뭐야, 봐라. 다나야, 다나. 아유. 아이고, 다.
2: 가이파 이마, 다나, 로무나.
3: 크리가타세. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se ljumeje, ta se ne javada. Veče tu?